0: Oke, semakin dekat dengan sang jawara kita, teman Pro 2. Dan di posisi 2 masih sama dengan yang minggu lalu. Dia featuring Indah Kus, lebih milih untuk stay aja dulu ya di posisi kedua. Dengan lagunya Malu-Malu, kita dengerin sama-sama dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara minggu ini.
1: Peringkat 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

ngikutin teman padua yang stay-stay aja nih di chart kita. Ada Treasure If I.